Ти мрію про щастя у серці плекаєш. І щастя стремишся знайти між людьми. Ні часу, ні сил, ні грошей не жалієш, щоб тільки те щастя бажанне знайти. Втомився в шуканнях по світу ходити. Гонився за ним, уже наче й зловив. А то тільки привид, вже знову далеко, принаджує, кличе, щоб ти доганяв. І знову в погоні ти нісся стрілою, за примарним щастям, що кличе, манить. І знову розбитий ти долею злою, ошукане серце так тужно болить. Ти жадібно знову шукаєш очима, з якої би вже підійти сторони, що все ж таки щастя таке невловиме, в кінці було зловлене, стало твоє. О, друже стомлений у марних шуканнях, обману і зради ти стільки терпів, надії розбиті у тобі, мов рани, які ти і досі ще не залічив. Не трать марно сил у безумних шуканнях, того, що ти щастям бажанним зовеш, які б ти не клав надзвичайні старання, без Бога у світі в житті не знайдеш. Знай, щастя від Бога тим людям дається, що з Богом у мирі і служать йому.

безхмарний і світле, що не розіб'ється, хоч що б не відбулось в бідовім життю. Не в грошах, багатстві, розкошях чи славі, не в власті, не в роді, не в юній красі, і не в задовіллях грішної любові, а щастя – це царство Христове в душі. Щоб дух твій спокій мав, що ти перед Богом, завжди непорочний, в святій чистоті, щоб дух утішитель для тебе був другом, щоб ти відчував його завжди в собі. І більшого щастя на світі немає, як чистим, безвинним для Господа жить. Такого Бог щастям своїм наповняє, рятує, хоронить, завжди веселить. Крокує такий, так щасливий по світу, проміння небес йому в душу зарять. І всі обітниці Нового Завіту бадьорим акордом у ньому бринять.

Ти мрію про щастя у серці плекаєш. І щастя стремишся знайти між людьми. Ні часу, ні сил, ні грошей не жалієш, щоб тільки те щастя бажане знайти. Втомився в шуканнях по світу ходити, гонився за ним, уже наче й зловив. А то тільки привид, вже знову далеко, принаджує, кличе, щоб ти доганяв. І знову в погоні ти нісся стрілою, за примарним щастям, що кличе, манить. І знову розбитий ти долею злою, ошукане серце так тужно болить. Ти жадібно знову шукаєш очима, з якої би вже підійти сторони, що все ж таки щастя таке невловиме, в кінці було зловлене, стало твоє. О, друже стомлений у марних шуканнях, обману і зради ти стільки терпів, надії розбиті у тобі, мов рани, які ти і досі ще не залічив. Не трать марно сил у безумних шуканнях, того, що ти щастям бажаним зовеш, які б ти не клав надзвичайні старання, без Бога у світі в житті не знайдеш. Знай, щастя від Бога тим людям дається, що з Богом у мирі і служать йому, безхмарний і світлий, що не розіб'ється, хоч що б не відбулось в бідовім життю. Не в грошах, багатстві, розкошях чи славі, не в власті, не в роді, не в юній красі, і не в задовіллях грішної любові, а щастя – це царство Христове в душі. Щоб дух твій спокій мав, що ти перед Богом, завжди непорочний, святій чистоті, щоб дух утішитель для тебе був другом, щоб ти відчував його завжди в собі. І більшого щастя на світі немає, як чистим, безвинним для Господа жить. Такого Бог щастям своїм наповняє, рятує, хоронить, завжди веселить. Крокує такий, так щасливий по світу, проміння небес йому в душу зарять. І всі обітниці Нового Завіту бадьорим акордом у ньому бринять.

Який твій ідеал? Ти думку за свою, що вірному бути відстало в сучасні дні. І щоб християнам по світі ходити, це ганьба і сором тобі. Взірцем що для тебе? Які ідеали? Яка путеводна зоря? Як добрість, правдивість, для тебе відсталість, куди йде дорога твоя? Добро, щоб робити і правдою жити, ростити зразкову сім'ю, без браку, обману, на совість робити, не стид, а це слава в життю. Хай соромно буде злочинцям, злодіям, що кривдять державу, людей, що працею других нажитися сміють і злочин звершають важкий. П'яницям, що в п'яному чаді буяють, спокою другим не дають. Що ближнього кривдять і спокій руйнують, дружин своїх лають і б'ють. Де діти так часто у кривді великі страшуться своїх же батьків. Хай соромно буде таке, що зробити, щоб другий від того терпів. Задумайся, друже, сьогодні спинися, по-справжньому все оціни. Що добре, що ні, ти тепер розберися і більше в гріхах не ходи. Зміни хибний погляд, чеснот не соромся, навчися від Бога добра, ти слово Христа, не стидись, не відмовся, і стане чудовим життя. Зміни свою думку, бо ж вірному бути похвально, престижно в житті. Всім людям цю віру потрібно привити, щоб жилось всім людям в добрі.